ima fruša, kažem u tipa muša. Erun copana manga dva sa, sa boke u narbi koka, e padruva navok, romaško da sa pomuca kao.